радиоан оқучилар. Вақт насоти билан бизнинг бу қадимги учур кўзинги программамиз мушада охирлашди. Бу қадимги программанинг онгитиш етакчиси Розия Томир, назоратчи Амида Муҳаммад, риёсатчи Билолжон Қор. Хайр-хош, дўстлар, саломат бўлинглар. Келар қадимги программамизни кўришайли.